0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆様こんにちは。5月22日木曜日、 SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りします。さて、シドニーでは今夜から光と音楽の祭典ビビットシドニーが始まります。オペラハウスやハーバーブリッジといったシドニーを象徴する名所がライトアップされるほか、ダーリングハーバーやバランガルーなど市内各地が妄想的な光に包まれます。またメルボルンや南オーストラリア州でもこれからの季節、光をテーマにしたイベントが開かれています。冬の訪れで寒さが増しても外に出かけたくなる理由はまだまだありそうです。そしてメルボルンでは今週日曜日、恒例のジャパンフェスティバルが開催されます。今年は SBS もブースを出していますので、会場に行かれる方はぜひお立ち寄りください。それでは今日の放送内容です。まずは1週間のニュースを振り返る週刊ニュースラップ、その後はカレンダーフェアーズ、今日は北半球アムステルダムからのリポートです。最近若者の間ではデジタルとの距離を置こうとする動きが増えてきているようですが、アムステルダムではオフラインクラブというものが注目されています。その後はフードコーナー、メルボルンの料理講師とまるまやさんとお送りするオーストラリアで食べる、今週から数回にわたって日本ではなかなか見ないオーストラリアの野菜についてお送りします。そして音楽を挟み、メルボルンのサンデンジニア安西直宗さんのミュージックファイル、今日はシドニーで今夜から始まるビビットで公演を予定しているアメリカを拠点に活動する日系シンガソングライター三月が登場します。それでは週刊ニュースラップです。

主な項目です。ガザ支援船団グローバルスムードフロティラに参加し、イスラエル軍に拘束されていたオーストラリア人が解放されました。オーストラリアで30年以上ぶりとなる

0: 深刻なジフテリアの流行を受け、ノーザンテリトリーに追加の看護師を派遣する準備が進められています。投資銀行モルガン・スタンレーのアナリストが、オーストラリアの住宅価格が今後 5% から 10% 下落するとの見通しを示しました。SBS 日本語放送、週刊ニュースラップです。ガザに支援物資を届けようとする中、イスラエルに拘束されていたオーストラリア人グループが解放されました。オーストラリア人11人はガザ支援船団グローバルスムードフロティラに参加していたおよそ400人の一員で、今週公海上でイスラエル軍に逮捕されていました。活動家たちは手を縛られ、ひざまずかれた状態で挑発されるなど、イスラエル側の対応をめぐり反発が広がっていました。解放されたオーストラリア人の一人、カトリオーナ・グラムさんは、80時間にわたる拘束の中、食料や水を与えられなかったほか、屈辱的な扱いを受けたと話しています。一方でパレスチナ人が置かれている状況に比べれば大したことではないとも付け加えました。誰かがフリーパレスチナと口にすると、彼らはお前たちは言葉を使うが私たちは銃を使うとはっきり言ってきました。私たちがいた船内だけでも、これまでに少なくとも50件の性的暴行が報告されています。30人以上が鎖骨や肋骨を折るなどの怪我をしました。治療を拒否されていた人たちが今病院へ搬送されています。グラムさんでした。今回拘束した活動家を嘲笑うような動画を投稿したイスラエルの極右政治家イタマル・ベングビール国家治安相には、ネタニヤフ首相を含め各方面から批判が高まっていました。ネタニヤフ首相は、こうした対応はイスラエルの価値観や規範に沿っていないとして、活動家らの国外退去を指示したことを明らかにしています。オーストラリアで30年以上ぶりとなる深刻なジフテリアの流行を受け、ノーザンテレトリーに追加の看護師を派遣する準備が進められています。今年報告された感染者は230人で、その多くはノーザンテレトリーですが、西オーストラリア州、南オーストラリア州、そしてクイーンズランド州でも確認されています。連邦政府は、ノーザンテレトリー政府やアボリジナル主体の地域医療機関による対応を支援するため、720万ドルの支援策を発表しました。ワクチン接種や治療に対応するため、医療体制の強化を急いでいます。オーストラリア看護協会のザカリー・バイフィールド医師は、追加の看護師を確保する取り組みがすでに始まっていると述べています。
1: The situation of a surge workforce is one that is multifaceted. We may look at a short-term.
0: 医療体制の強化には様々な対応が必要です。まず短期間的には、地域でパートタイム勤務をしている看護師に追加で働いてもらうことを考えられます。その上で、今後は看護師や医療従事者をどう確保し、定着させるかという長期的な対策も必要になります。バイフィールド医師でした。ニュースを続けます。投資銀行モルガン・スタンレーのアナリストは、オーストラリアの住宅価格が今後 5% から 10% 下落するとの見通しを示しました。実現すれば過去40年で最も大きな価格の下落の一つになると見られています。住宅価格の伸びはすでに全国的に鈍くなっていて、オーストラリア準備銀行による3回連続の利上げを受け、シドニーとメルボルンでは実際に価格が下がっています。さらにアナリストは、連邦予算案に盛り込まれたネガティブギアリングやキャピタルゲイン税の優遇措置の見直しによって、住宅価格が最大 10% 下がる可能性があると指摘しています。ニューサウスウェールズ州で今週、州で初となる

移民労働者を支援するマイグレントワーカーズセンターがオープンしました。このセンターでは搾取などリスクにさらされるとするおよそ2000人の移民労働者に対し、文化的背景に配慮した、さらには地域密着型の支援を提供します。州労働組合のマーク・モレー氏は、移民労働者は長年賃金の未払いなど被害を受けやすい状況に置かれてきたと話しました。ある若い女性はオレンジをバケツ一つ分収穫するごとに25ドル支払うと言われていました。最初は良い条件だと思ったそうです。しかしそのバケツには800キロのオレンジが入ることが分かりました。週末に支払われたのは75ドルだけで、宿泊費を差し引くと逆に雇い主に借金をしている状態になっていたのです。モレー氏でした。南オーストラリア州政府は、州選挙の制度を見直す今後の調査で、2023年に実施されたボイスとパーラメント、国会への先住民の声の投票手続きについても検証するとしています。これは一部の先住民有権者から投票所で屈辱的な扱いを受けたり、自分がアボリジナルかどうかを問いただされたりしたという声が上がったことを受けたものです。またボイスのメンバーデブ・モイル氏は、一部の先住民が投票する権利を認められなかったとも主張しています。南オーストラリア州のボイスをめぐる選挙では、投票した先住民有権者は全体の 11% にとどまりました。ピーター・マリナウスカス州首相は、選挙について詳しい検証が行われていると述べています。オーストラリア選挙管理委員会の元委員長トム・ロジャーズ氏が、3月に実施されたすべての選挙について詳しく調査、そして検証しています。私たちはその結果を注視しており、この問題についても積極的に調べられることになると考えています。マリウナウスカス州首相でした。ニュースを続けます。世界的なタバコ大手フィリップ・モリスの代表者らが今月初め、急増する違法タバコ市場に関する上院調査委員会で非公開の聴聞会に出席していたことが分かりました。これを受け、オーストラリアがん協会やハート財団、公衆衛生協会など複数の医療団体は公開書簡を発表し、タバコ業界による公衆衛生政策への介入を防ぐため、より強力な対策を求めています。書簡では、タバコ会社が違法タバコ取引への懸念を利用し、長年続けられてきた禁煙対策を後退させ、タバコ税の引き下げを進めようとしていると指摘しています。公衆衛生委員会のアニータ・デゼックス委員長は、この非公開の聴聞会は政策決定を商業的な利害関係から守るというオーストラリアの国際的な義務に反すると批判しています。残念なことに、タバコ業界はこの調査に参加するよう招かれ、非公開でカメラもオフ、証人の名前も公表されない形で証言しました。これはタバコ規制枠組み条約に違反しており、他の公衆衛生団体とは明らかに異なる特別扱いだったと懸念しています。デセックス委員長でした。先住民女性がファーストネーションズの雇用を牽引していることが新たな調査で分かりました。オーストラリア国立大学とクイーンズランド大学の研究チームが、1981年から2021年まで9回分の国勢調査を分析した結果、先住民女性の就業率がこの40年で2倍に増えたことが分かりました。また男性より高い資格を持ち、学校に通う割合も高く、司法制度に関わるケースも少ないことが分かりました。一方で、研究は都市部や地方では雇用の格差が縮まっているものの、遠隔地のアボリジナルコミュニティではこの40年で格差が大きく広がっていると指摘しています。先住民ビジネスリーダーシップセンターのクリスチャン・エバ氏は NITB に対し、かつての地域

雇用支援制度 CDEP が廃止されたことが雇用の壁になっていると話しました。ここ数十年で遠隔地の雇用政策は大きく変わりました。CDEP のように多くの人を雇用する制度はその後導入されていません。そのため CDEP 廃止以降、遠隔地の先住民雇用は回復していないのです。江橋でした。以上、今週のニュースラップでした。

今井美樹で Pieces of My Wish でした。今井美樹さんの曲は母がよくかけていたので、私にとってはオーストラリアに来たばかりの頃を思い出す、そんな曲です。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレントアフェアーズ。今日はアムステルダムで注目を集めているオフラインクラブについてのリポートです。その後はフードコーナー、泊まるまゆさんのオーストラリアで食べる、日本ではなかなか見ないオーストラリアの野菜についてお送りします。そして音楽に続き、メルボルンのサンデエンジニア、安西直宗さんのミュージックファイル。今日のアーティストは日系シンガソングライター三月となっています。それではカレントアフェアーズです。

0: 携帯のスクロールが止まらない、いつでもどこでも携帯が一緒という方も多いのではないでしょうか。そんな中、今ヨーロッパではデジタルと離れるオフラインクラブが注目を集めています。担当は私、大場由美です。スマートフォンを手放し、オフラインの時間を楽しむ、そんな新しいスタイルのクラブがオランダ・アムステルダムで人気を集めています。アムステルダムにある17世紀の歴史あるポストホルン教会、ここにおよそ200人が集まっています。若い女性がグランドピアノを演奏する中、3つの長いテーブルを囲む人たち。しかしここは礼拝のための集まりではありません。参加者たちは静かに紙やペン、絵の具、色鉛筆、ハサミを手にし、それぞれ思い思いに創作を楽しんでいます。会場でスマートフォンを見ている人は一人もいません。全員入り口でスマホを預け、2時間の創作セッションに参加しています。これはオフラインクラブが開いた最新イベント。2024年アムステルダムの学生3人によって始まった取り組みです。共同創設者の一人、イリア・クネッペルハウトさんです。
1: We create our events and gatherings with different themes.
0: イベントにはいろいろなテーマがあります。創作活動や読書、文章を書くこと、パズルなどを通し自分自身と向き合う時間を作っています。ゆっくり立ち止まり、内面を見つめることが目的です。他にも人と話したり、ボードゲームをしたり、自然の中を歩いたりして、自然な形で交流するイベントもあります。クネッペルハウトさんでした。もともとはカフェでの気軽な集まりとして始まったオフラインクラブ、しかし今ではヨーロッパ各地に広がっています。現在は18都市でイベントが開かれ、インスタグラムのフォロワーはおよそ60万人に上ります。アムステルダムでのイベントは作曲家でピアニストのセシル・シュルテさんによる生演奏でスタート。その後、参加者たちは工作や文章を書くワークショップに取り組みます。80歳の自分へのスピーチを書く課題もあります。27歳の研究者、ベルナルド・カッペラさんは常連です。
2: I think you know it's nice to like touch that pen and paper, you know, like that physical element.
0: ペンや紙に触れる感覚、すごく落ち着くんです。子供の頃はよく絵を描いていたなと思い出します。ずっと画面を見てオンラインでいるより、子供の頃の感覚を取り戻せる気がします。カッペルさんでした。アムステルダムのイベント参加費はおよそ49オーストラリアドル。読書や執筆、パズルを楽しむ個人向けイベントもあれば、ボードゲームや散歩など交流を目的にしたものもあります。マーケティング業界で働く29歳のペニー・スティーンベークさんは、この一緒に過ごす感覚が魅力だと話します。一人じゃなく、みんなと一緒にリラックスできることが好きです。家で今はスマホを見ないようにしようとか、少しゆっくりしようと思ってもなかなか難しいんです。でもここみたいな場所に来ると、同じような気持ちで過ごしている人たちに囲まれ、特別な感覚になります。スティンベーグさんでした。41歳のコンサルタント、ニクラ・クロハティさんは、オフラインクラブに参加するとスマートフォンやネットが当たり前ではなかった頃の生活を思い出すと言います。もうすぐ42歳ですが、スマホもネットもない時代とある時代の両方を経験しています。ここに来ると子供の頃のような、もっとシンプルな時間の楽しさを思い出します。クロハティさんでした。オフラインクラブの広がりは、特に若い世代の間でデジタル機器との距離を見直す動きを反映しています。 SNS 上でも利用時間を減らしたい、やめたいと発信する人が増えています。一方で、ユトレヒト大学の実験心理学准教授、スーリア・ガイエさんは、アプリの仕組みそのものが利用をやめにくくしていると指摘します。こうしたアプリはできるだけ長く使い続けてもらうように作られています。例えば次の画像を見て、あ、いいなと感じる、その短い満足感があるとまた次が気になるんです。そうやってアプリを使い続けるよう仕組まれています。また見ていないと取り残されるような気持ちにもさせるんです。ガイエさんでした。31歳のアーティスト、ブライアン・ヘルメルジンさんは、オフラインクラブでペースを落とす大切さを実感したと話します。時にはネットから離れることも大切だと思います。普段はインターネットを見たり、つい永遠とスクロールしてしまうので、こうした活動をすると、今この瞬間に集中することの大切さを実感できます。頭の中も少し落ち着いて自分のための時間を持てるんです。ヘルメルジンさんでした。以上、 SBS ニュース、アンジェリカ・ウェイトと AP 通信によるリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。カレントアフェアーズでした。デジタルから離れる時間、大切ですね。週末はもう少し積極的にデジタルディトックスをしてみよう、そんな風に感じました。それではこの後はお知らせを挟んで、オーストラリアで食べるです。
3: SBS 日本語放送の話題を Facebook でシェアしてください。
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS ポップアジアはラジオとオンラインでアジアンポップのナンバーワンネットワークです。最新ヒットは SBS オーディオアプリで。
6: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
0: おっきの放送は SBS の日本語放送です。これまでニュース、音楽、そしてカレントアフェアーズをお送りしてきました。聞き逃してしまったという方は、放送後 SBS ジャパニーズのウェブサイトやポッドキャストアプリからキャッチアップレイリオをお聞きいただけます。それではここからフードコーナーです。
7: メルボルンの料理講師、トマル麻衣さんのオーストラリアで食べるです。麻衣さん、こんにちは。
8: こんにちは、よろしくお願いします。さて、もう暦の上で、オーストラリアメルボルンはもう来月から寒い冬に入ります。まあただこの冬もね、寒いんですけれども、結構芸術系のイベントがメルボルンは開催されています。来週のなんと5月27日からライジングメルボルンという、まあ以前もちょっとご紹介したんですけれども、結構大きなイベントでして、CBD、まあ街の中心部を会場に、まああと各地の劇場ですとか、まあスタジアムの周りなんかも全部会場になるんですけど、そこが光と あと音楽フェス、ダンス、映像アートなどで、なんか本当全く違う世界に変わるイベントです。これ結構新しくて、3、4年前ですかね、コロナのロックダウンの後から始まったイベントなんですけれども、かなり盛り上げているので、皆さんぜひちょっとオフィシャルホームページを見て、無料なので、行くのは無料なので、ぜひちょっとメルボルンの夜を楽しんでみてください。シドニーもなんかね、光のイベント、ビビットシドニーが始まりますよね。
9: そうです。まさにもう今日から始まりますね。
8: おー、はい。
9: 今日から6月13日までなんですけども、今年はなんか初めて夜だけにフォーカスするのではなく、日中もアートインストレーションがなんか各地で楽しめるなど、はい、なんかちょっと規模が拡大

0: 目をつぶって食べても練り梅です。おにぎりにしたり、きゅうりと和えたり、もう本当に普通にご飯に乗せたりして、まあ、いつもの本当日本で買う練り梅と変わらない使い方ができます。これすごくシンプルなレシピですよね、ゆみさん。
1: シンプルすぎてびっくりしたんですけども、水分も足さないんですよね。
0: そうなんですよ。これ結構ね、水はそんなに出ないんですけど、本当に繊維が崩れるので、ちゃんとペースト状になっていくので、あんまり、水を足したりとかしない方が一番いいと思います。で、これですね、鰹節と混ぜて、まあ、おにぎりにしたりですとかもできるので、ぜひちょっと皆さん、このルバーブから練り梅を作ってみてください。もう、ルバーブとお塩があれば出来上がります。さて、次回はですね、このオーストラリアの日本でなかなか見ないお野菜特集第2弾をお送りします。そして2回目は、1つ目はですね、先ほどユミさんがおっしゃっていたビートルート、赤いビートルートですね。それと、葉っぱ、茎の部分を食べるシルバービーツというのがあるので、ちょっとこの2つの白と赤のお野菜をご紹介しようかなと思っております。まあ、これ結構2つともマーケットやスーパーでよく見かけますよね、お野菜ね。
1: そうですね。
0: 結構これ有名なお野菜なので、皆さんぜひ次回もチェックしてください。楽しみに。
2: オーストラリアで食べるでした。ルバーブで練り梅、これは驚きました。甘酸っぱさがちょっと梅に似てるということで、ぜひ試してみたくなりました。それではここで音楽です。羊文学で More Than Words。

0: 羊文学で More Than Words でした。お知らせの後はそのまま安西直明さんのミュージックファイルです。
1: ソーシャルメディアのフィードから見るニュースだけで十分でしょうか。情報は広く知ることで物事の全体像が見えてきます。 SBS ジャパニーズのウェブサイトでもニュースやストーリーを配信しています。使っているウェブブラウザで sbs.com.au/japanese をブックマークしてください。SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。

0: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Queensland of passion. We're all in. Are you? Get your tickets now at wallabies.rugby/tickets.
2: 素晴らしいストーリーを聞いてみませんか？どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。SBS オーディオアプリをダウンロードして、今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか？今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。

皆さんいかがお過ごしですか。この時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて今日はアメリカのシンガーソングライターを取り上げたいと思います。なんでアメリカのシンガーソングライターをこの番組で取り上げるんですかって思う人がいるかもしれないんですが、そのアーティストは日本生まれ、そしてアメリカではすでにインディペンデントシンガーソングライターとしてはトップの一人に数えられていますね。そして今月の末シドニーのビビッドフェスティバルにやってきます。すでにあのオペラハウスのメインホールを4日間ソールドアウトにしてますね。すごいですね。そのアーティストというのはミツキですね。この番組でも2019年に彼女の今となっても代表的なアルバムと言っていいと思うんですけれども、 Be the Cowboy というアルバムが出て大変話題になった時に、そこから Nobody という後に TikTok でバイラルヒットにもなった曲をかけてますけれども、そこから今までの 7,8 年の間に彼女は本当にスケールアップしてるんですよね。その Be the Cowboy のツアーで、オーストラリアに来た時には確かメルボルンはコーナーホテルだったと思いますね。ソールドアウトだったと思いますけれども、コーナー

テルは800人ですよね。今回シドニーオペラハウス、2500人入るんですよ、あそこね。確かね、4日間ソールドアウトですからね。1万人ですか。いや、もう全然スケールアップしてるんですけれども、この間、彼女はそのビーザカウボーイの中のノーバディという曲がリベラアワーズというアメリカのインディペンデント音楽シーンを代表するアワードで見事にミュージックビデオオブザイヤーを獲得し、そして2022年には AIM インディペンデントミュージックアワードで見事にベストライブパフォーマーを受賞してますね。さらに2024年 The Land is Inhospitable and So Are We というアルバムで見事にリベラアワードのレコードオブザイヤーを受賞してます。さらにすごいことには、僕はこれ実は最近調べるまで知らなかったんですけれども、あのアカデミー賞を多く受賞した大変話題になった映画 Everything Everywhere All at Once という映画に彼女は実は曲を提供してるんですね。そして見事にその提供した曲でアカデミー賞のベストオリジナルソングにノミネートされてるんです。もう本当に日本出身のアーティストでここまで大成功しているアーティストは本当に数少ないと思うんですけれどもね。でもなんとなく残念なことに、実は今回オーストラリアのシドニービビッドに出た後、7月の末にはフジロックに行くんですよね。ただ日本ツアーないんですよね、フジロックだけ。ちょっとその辺が僕は引っかかって、ここまで大成功した日本出身のアーティストがもう歴史上ないんじゃないかと思うんですけどね。それでも日本のメディアはそこまで取り上げてない、そこまで日本では盛り上がってない、どうも最近日本で人気のある日本のアーティストをアニメ絡みとかで海外に売ろうという動きは日本の業界の中で随分出てきてるんですよね。で、実際そういうことが起きてるんですけれども、残念なことに世界で活躍する日本のアーティストを日本で取り上げるっていうメディアはまだまだ少ないような気がします。もっともっとスポーツの世界のように海外で活躍する日本出身のアーティスト、日本でももっと話題になってほしいなと思います。それでは今日はそういう意味も含めてアメリカのシンガーソングライターですけれども、日本出身、そして間もなくオーストラリアにやってきます美月を取り上げたいと思います。彼女の8枚目になりますスタジオアルバム Nothing's AboutHappen to me からシングルカットにもなりましたこの曲を聴いてください。Where is my phone?

ミュージックファイル、三月で Where's My Phone でした。コーナーの担当はメルボルンのサンデーエンジニア、安西直宗さんでした。オペラハウスの公演を4日間ソールドアウト、すごいですね。日本でもしこの放送を聞いている方がいましたら、もしかしたらフジロックで見ることができるかもしれません。さて、ここで一つお知らせです。SBS 日本語放送では現在、ニューサーズウェルズ州立美術館で開催中のアーチボルド展の入場券を抽選で2名様にプレゼントします。アーチボルド賞はオーストラリアで最も歴史ある肖像画のコンクールですが、今年は日本人デザイナー磯川明さんを描いた作品がファイナリストの一つに選ばれています。応募をご希望の方はお名前とメールアドレスを書いて、japanese.program@sbs.com.au または SBS ジャパニーズの Facebook ページまでメッセージをお送りください。当選者のみにご連絡します。締め切りは来週月曜日5月25日、オーストラリア東部時間の午前9時となっています。たくさんのご応募お待ちしています。それでは最後に今週のニュースの主な項目をもう一度お伝えします。ガザ支援船団グローバルスムードフロティラに参加し、イスラエル軍に拘束されていたオーストラリア人が解放されました。オーストラリアで30年以上ぶりとなる深刻なジフテリアの流行を受け、ノーザンテレトリーに追加の看護師を派遣する準備が進められています。投資銀行モルガンスタンレーのアナリストが、オーストラリアの住宅価格が今後 5% から10% 下落するとの見通しを示しました。今日の放送、シドニーから大場恵美がお送りしました。それでは皆様、どうぞ素敵な一日、そして素晴らしい週末をお過ごしください。